0: Даша Політ.
1: Прості час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье, все друго, без стресов.
4: Ін тотал освежител.

0: Замовіти
1: у торговельні Авторайх. Ошака велика збірна
0: зібрів.
1: Фасади, факт, заліз у торговельні Авторайх. Ешак, велика збірна зніжує фасадні. Так, замовіти у Авторайх. Усе, ефемка, термітарвельон, між залобні, арміс, на моліцю, Авторайх.
0: Акція, завода,
2: Ми ж не можемо.